0: کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک.
1: بی جے پی نے کہا ہے کہ بھارت بحر ہند اور بھارت بحر الکاہل خطے میں ایک استحکام قائم کرنے والی طاقت کے طور پر ابھرا ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان سمبیت پاترا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی حال ہی میں سیشیلز اور انڈونیشیا کے دورے پر گئے تھے تاکہ کلیدی تعلقات کو مزید مستحکم بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آزاد تجارت کا سمجھوتا ایک اہم کامیابی ہے. جناب سمبیت پاترا نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں نے جلد سے جلد سمجھوتے کو نافذ کرنے سے اتفاق کیا ہے. انہوں نے اسے بھارت کے لیے ایک بڑا کلیدی اور اقتصادی سنگ میل قرار دیا. انہوں نے وزیراعظم کے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے دورے کے 10 اہم نکات کو اجاگر کیا. ان میں بحر ہند، بھارت بحر الکاہل کلیدی اتحاد، دفاعی اور بحری اشتراک، اہم معدنیات کے شعبے میں تعاون، توانائی کی یقینی فراہمی، ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ اور تعلیمی ساجھیداری شامل ہیں.
2: ہم ایک سٹیبلائزنگ فورس بن کے انڈو پیسیفک اور انڈین اوشن میں آج ابھر پائے ہیں. اسی کو پردھان منتری ایک ساتھ لے کے آ رہے ہیں. پردھان منتری جی نے اپنے پریشرم سے، اپنے سٹیٹسمنشپ سے اپنے پالیسی کو بھارت میں لاگو کر کے باقی دیشوں کو دکھایا اور سبھی دیشوں نے ایکسپٹ کیا کہ یس، لیٹ دس بی دا فریم ورک، لیٹ انڈیا ڈیسائیڈ دا فریم ورک. ہم اس فریم ورک پہ ایک لانگ ٹرم کوآپریشن. آپ سوچیے یہ کتنی بڑی جیت ہے.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج گجرات میں احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا، جن کی مالیت 405 کروڑ روپے ہے. اس موقع پر جناب امیت شاہ نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت درخت لگانے کی ایک بڑی مہم کا آغاز کیا اور ان کے لوک سبھا حلقے گاندھی نگر میں اس موقع پر 125 کروڑ سے زیادہ پودے لگائے گئے. وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے ایک طویل مدتی ماحولیاتی خاکے کو اجاگر کیا تاکہ 2029 کے انتخابات ہونے تک اس چناؤ حلقے میں 20% علاقے کو سرسبز و شاداب بنایا جا سکے. ساتھ ہی انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ شمسی روف ٹاپس اپنائیں. مہاراشٹر کے پونے ضلع میں موشی کے کوڑے کرکٹ کے ڈیپو کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 9 ہو گئی ہے. آج بچاؤ کاروائی کے چوتھے دن 7 اور افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں. ایک شخص اب بھی کوڑے کچرے کے ڈھیر کے نیچے پھنسا ہوا ہے اور تلاش کی کوششیں جاری ہیں. یہ حادثہ اس مہینے کی 8 تاریخ کو اس وقت پیش آیا تھا جب پونے ضلع میں موشی کے مقام پر کوڑے کچرے کا ایک بڑا ٹیلا فاضل مادوں اور کچرے وغیرہ سے توانائی بنانے کے پروجیکٹ کی انتظامی عمارت پر ڈھہ گیا تھا اور 23 افراد پھنس کر رہ گئے تھے. امریکہ نے ایران پر آج صبح پھر فضائی حملے کیے. ابنہ ہرمز میں ایک کمرشل بحری جہاز پر ایران کے حملے کے بعد امریکہ نے یہ فضائی حملے کیے ہیں. معلوم ہوا ہے کہ کمرشل بحری جہاز میں حملے کے بعد آگ لگ گئی اور اس کے عملے کے اہلکاروں کو بحری جہاز سے اترنا پڑا. امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے تقریباً 140 فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں میزائل، ڈرون اور مواصلاتی مراکز شامل ہیں. ایران نے بحرین، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملوں سے جوابی کارروائی کی. ایران نے اردن میں بھی امریکہ کے ایک فوجی ٹھکانے پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ملازمین کی پروویڈنٹ فنڈ تنظیم ای پی ایف او نے عام رعایت کی اسکیم 2026 کا آغاز کیا ہے تاکہ مستثنا پروویڈنٹ فنڈ چلانے والے اداروں کو اپنے درجے کو باضابطہ شکل دینے کا یک وقتی موقع فراہم کیا جا سکے. لیبر اور روزگار محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ مذکورہ اسکیم 6 مہینے کی مدت کے لیے برقرار رہے گی. مذکورہ اسکیم کا اطلاق ان اداروں پر ہوگا جو انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کے تحت تسلیم شدہ پروویڈنٹ فنڈ ٹرسٹ چلا رہے ہیں. وزارت نے کہا ہے کہ اہل اداروں کو ای میل کے ذریعے باضابطہ درخواست متعلقہ علاقائی دفتر کو پیش کرنا ہوگی. قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کا انتقال ہو گیا ہے. وہ 74 سال کے تھے. انہوں نے خلیجی ملک قطر کو عالمی سطح پر سفارتکاری، میڈیا اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں ایک سرکردہ ملک بنانے میں اہم کردار ادا کیا. شیخ حمد نے قطر پر 18 سال تک حکومت کی، جس کے بعد 2013 میں رضاکارانہ طور پر اپنے بیٹے کو اقتدار سونپ دیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے قطر کے امیر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ ثانی ایک نظریہ ساز رہنما تھے.

مهم سوگات گیرہ وچ کے 10 منٹ تسی آواز سننا لے کے حاضر ہویا سی جی اور یقین کرنا پروگرام پیش کردے ہوئے نہ چنگا لگا نہ مزہ آ رہا سی کہ پتہ ہی چلا کہ کدوں پروگرام سماپتی ول پہنچ گیا ہے کڑی دے سنے کہہ رہے ہیں کہ صرف کچھ ہی پلاں بعد پروگرام جڑا ختم ہو جائے گا کچھ ہی منٹاں بعد معاف کرنا تے لو جی پھر ہم سنتے ہیں پروگرام دی آخری پیشکش دلیر مہندی تے ساتھیاں دا گایا ہوا ایک پنجابی گیت